nalobaki na yo okoma kumu na ngai likolo ya zelo te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata bamarte pesher bakoya kotanga oyebi bie te mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oyo ya moto